Hei, jeg sa Kajti, Golden Ticket, ja man jälkof helgen orkester, eller joja hennie läbäre, det mi kulla hähte avvilisle Worcestershire Pride, raidova jinsotna, baby.

Lola. Ja det kåke da, så ikke jeg gøyle jo, kåke alba spela njå neve jo, nauta balta, på nauta mosjo, kåke vje, oh la la la la la.